0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Şəhərimizdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tədüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir. Sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: StayFM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəliş, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı Bizim Ev Mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
12: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
14: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 mana 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 mana 49 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3.999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Feliton yeni mağazasının qaplarını üzünüzə açır. Hər birinizi 7 avqust saat 11:00-da yeni mağazamızın möhtəşəm açılışına dəvət edirik. Açılışda Honor 600 Lite smartfonu, Lenovo Notebook, Beko televizor və daha çox hədiyələr, xüsusi endirimlər, əyləncəli oyunlar, eləcə də DJ performansı sizi gözləyir. Üstəlik, 7-17 avqust tarixləri arasında isə açılışa özəl kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Məhsulları ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 12 ay ədək faizsiz əldə etmə imkanı. Ünvan Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi, F998, Heydər Əliyev İdman kompleksinin yaxınlığı, Neptun Supermarketin 2-ci mərtəbəsi, Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: sigorta.com. Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem təhlükəsiz, hem de sərfəli olacak. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigorta ilə seyahat sigortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Saatın sponsoru Hyundai'dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmçə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai'dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort'a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sipariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı

0: Saatın sponsoru Hyundai-dir. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi təklif var. Qarşılayın illərin sınağından çıxmış, dözümlü 2.0 litrlik MPI benzin mühərrikli yeni Hyundai Tucson. 156 at gücü və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Bu avtomobil sıradan bir nəqliyyat vasitəsi deyil, yüksək komfort məkanıdır. Panoramik lük, ön və arxa oturacaqların, eləcə də dəri sükanın istilməsi, açarsız giriş və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər bir səfərinizi zövqə çevirir. 181 mm-lik clearance və drive mode rejimləri isə istənilən yol örtüyündə sarsılmaz inam yaradır. Vaxtınızı itirməyin, doğru seçimi elə indi edin. 989 qısa nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumat alın. Yaxud Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanlarında yerləşən rəsmi satış mərkəzlərinə yaxınlaşaraq avtomobili test drive eləyin.
1: Here we go again.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solmuşka güne bakan yağı 7 mana 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Güç ve premium konforu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güçlü etibarlı mühendik, panoramik lüks, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizlik sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9.157 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Tucson'u test sürüşü ile sınavdan geçirin. Elaga 989. Ünvan Ziya Dünyado 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Global Euromoney jurnalı ABD'ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa. 107.7 AfterFM

0: Sberbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Saatın sponsoru Hyundai'dir. Dostlar, həm premium komfort, həm də super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir təklif var. Qarşılayın yeni Hyundai Sonata Hybrid. Artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əl çatandı. Amma söhbət təkcə rahat ilkin ödənişdən getmir. Bu avtomobil əsil güc və müasir texnologiyanın vəhdətidir. 2.0 GDI hibrid mühərrik, tam 195 at gücü və 368 Nm fırlanma anı təklif edir. Sıfırdan 100 km/s sürəti cəmi 8.3 saniyə yığır, amma yanacaq sərfiyyatı 100 km cəmi 5.3 litrdir. Yəni həm dinamik sürüşdən zövq alacaqsınız, həm də cibinizə maksimum qənaət edəcəksiniz. Zəngin komplektasiya isə hər səfərinizi xüsusi edəcək. Elektron tənzimlənən və isidilən ön oturacaqlar, sükandan sürət pillələrinin idarə olunması, avtomatik iqlim kontrolu və açarsız giriş. AutoHold dəstəyi ilə elektrikli əyləc, arxa görüntü kamerası, park radarları və drive mode rejimləri, 4.9 metrə yaxın uzunluğu ilə son dərəcə zərif duruş, ön və arxa tam LED faralar və xrom detallar. Bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi 989 nömrəsinə zəng edin və ya Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı rəsmi Hyundai salonlarına gələrək Sonata hibridi özünüz test drive eləyin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci Gölkənarı yol, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsindən Atatürk prospekti ilə kəsişməsinə qədər və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Yollarda diqqətli olun, yolumuza davam edirik.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqus tarixində 1 kilogram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Çedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: 2.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 ayədək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır, sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bundan başqa Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edirik. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində də Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı nisbətən çoxdur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın, yolumuza davam edək.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam.
1: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: məhəlləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tüdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq. Və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy, Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bundan başqa Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edirik. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində də Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı nisbətən çoxdur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın, yolumuza davam edək.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Yaşın fergi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanı.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı yollarında vəziyyət bu cürdür. Əksər yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunmur. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarına əməl edin.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 1-2-3-4.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 ayədək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63 www.deluxeresidence.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucuge 17 manat 99 qəpik, 1,135 litrlik feyri qabyon mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gənclər və idmançıları tövsiyə edir.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Auto FM-dəsiniz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziyə Bünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Radio.com. Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem təhlükəsiz, hem de sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigorta ilə seyahat sigortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoğurucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli sergili teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın.
14: Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
15: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük acılıq.

0: Hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
1: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Super Giyvetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Kargıdalı Yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solmuşka Günebakan Yağı 7 mana 59 gepik. Super Giyvetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Ben Aynur. Benimle Geleceğin Bankını karşılayın. Ababanın sesli süni intellekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyi Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: Sungait'ta ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sungait'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et, kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı yollarında vəziyyət bu cürdür. Əksər yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunmur. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarına əməl edin.
2: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Süper qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Pardon?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Seliton yeni mağazasının qablarını üzünüzə açır. Hər birinizi 7 avqust saat 11.00-da yeni mağazamızın möhtəşəm açılışına dəvət edirik. Açılışda Honor 600 Lite smartfonu, Lenovo Notebook, Beko televizor və daha çox hədiyələr, xüsusi endirimlər, əyləncəli oyunlar, eləcə də DJ performansı sizi gözləyir. Üstəlik, 7-17 avqust tarixləri arasında isə açılışa özəl kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Məhsulları ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 12 aya dək faizsiz əldə etmə imkanı. Ünvan Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi, F998, Heydər Əliyev İdman kompleksinin yaxınlığı, Neptun Supermarketin 2-ci mərtəbəsi, Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
13: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sipariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

2.45. Авто FM. Сизин. Yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəst təkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur.

0: də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Çedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.qaspaq.az.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri. Hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Avto FM-dəsiz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
5: 7.7 After FM.

0: Sportradio.com. Seyahat planlıyorsunuz, uçuşa hazırlaşırken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem tehlikesiz hem de sərfəli olacak. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigortayla seyahat sigortanızı 30% indirimlə əldə edin. İndidən herkəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi Məhsul məzənnəsini

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold Basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərifzadədə premium mənsiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
12: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
13: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq, məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Bütün hafta FM dinləyicilərini ürəkdən salamlayırıq. Hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsor

0: Rodrigo'la dinlediniz. Gurur, heyecan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, biz yenidən görüşürük Overtime verilişində aparıcınız. Mənəm Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. İdmanda baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə çatdırırıq avqust ayının 7-sində. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının İdarə Heyətinin geniş iclası keçirildi və voleybol mərkəzində baş tutan bu tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının Prezidenti Şahin Bağırov, Vitse-Prezident Bəhruz Quliyev, qadınlardan ibarət Azərbaycan Millisinin baş məşqçisi Faiq Qarayev, idarə heyətinin üzvləri, eləcə də qadın voleybolçular arasında keçiriləcək Avropa Çempionatının təşkilat komitəsinin üzvləri iştirak elədi. Əvvəlcə Nazir Fərid Qayıbov və Azərbaycan Voleybol Federasiyası rəhbərliyi avqust ayının 21-də start götürəcək qadın voleybolçular arasında Avropa Çempionatına hazırlığı davam etdirən millimizin məşqini izləyiblər. Məşqdən sonra isə Nazir millimizin üzvləri ilə söhbət elədi. Voleybolçularımızın hazırki vəziyyəti ilə maraqlandı. İclasda Federasiya Prezidenti Şahin Bağırov və Nazir Fərid Qayıbov çıxış ediblər. Daha sonra Azərbaycan Voleybol Federasiyasının Vitse-Prezidenti Bəhruz Quliyev və qadınlardan ibarət Azərbaycan Millisinin baş məşqçisi Faiq Qarayev Avropa Çempionatına hazırlıq prosesi ilə bağlı hesabatla çıxış edib. Avqustun 6-sı, yəni dünən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının nümayəndə heyətini qəbul elədi. Bu görüşdə ölkəmizdə şahmatın inkişafı, beynəlxalq əməkdaşlığının genişləndirilməsi, Azərbaycanda keçirilən və nəzərdə tutulan beynəlxalq şahmat yarışları eləcə də bu sahədə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olundu. Bir məlumat, avqustun 14-dən 16-sına dək Bakıda badminton üzrə Azərbaycan Junior Open 2026 beynəlxalq turniri keçiriləcək. Badminton zalında təşkil olunacaq bu yarışda Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, İran, Hindistan, Türkiyə, Özbəkistan, Tacikistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Gürcüstanı təmsil edən badmintonçular da mübarizə aparacaq. Turnirin ümumi mükafat fondu 5000 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, təxminən 8500 manat təşkil edir. Azərbaycan yarışda baş məşqçi Monteza Veldarinin rəhbərliyi altında ümumilikdə 22 yeniyetmə badminton 13 qız və 9 oğlan idmançı ilə təmsil olunacaq. 5 kateqoriya üzrə keçiriləcək bu yarışda avqust ayının 14-də saat 09:00-da start veriləcək və turnirə avqust ayının 16-sında baş tutacaq final qarşılaşmaları ilə yekun vurulacaq. Yarışın baş hakimi Yunanistanlı mütəxəssis olacaq. Azərbaycan Junior Open 2026 Azərbaycanda Junior International Series kateqoriyası üzrə keçiriləcək ilk beynəlxalq badminton turniridir. Turnirin keçirilməsi əsas məqsədə gəlincə, məqsəd uşaq və yeniyetmə badmintonçuların beynəlxalq yarış təcrübəsinin artırılması, onların peşəkar inkişafına dəstək göstərilməsi və idmançılar arasında rəqabət mühitinin güclənməsidir.

Overtime devam edir, hörmətli dinləyicilər. 15-10 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat və dünənki oyunla bağlı istəyirəm danışım. UEFA Konferans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ Ukrayna təmsilçisi Dinamo'ya uduzdu. Bəli, Lublin Arenada keçiriləcək bu qarşılaşmada rəqib 1-0 hesablı qələbəyə sevindi. Və onu deyim ki, Ağdam təmsilçisi görüşü 10 nəfərlə başa vurdu və 90-cı dəqiqədə Makriçis qırmızı vərəqə ilə cəzalanaraq meydandan qovuldu. Qeyd edeyim ki, komandalar arasında cavab maçı isə avqust ayının 13-də saat 20:00-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. UEFA Konferans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Polşada Dinamo'ya 1-0-1 hesabı ilə uduzan Qarabağın baş məşqçi Qurban Qurbanov bunu hava şəraiti ilə əlaqələndirib. Bəli, mütəxəssis bunu oyundan sonra mətbuat konferansında deyib. O güclü rəqibə qarşı çıxış etdiklərini bildirib. Danışılası çox şey yoxdur. Rəqibi təbrik edirəm. Cavab qarşılaşmasına hazırlaşmalıdır və onlar çox yaxşı müdafiə olundular və sürətli əks hücumlara çıxırlar. Sürəti, dinamikanı qorumaq lazım idi. Bəlkə də hava şəraiti buna imkan vermədi. Həddindən artıq isti idi. Futbolçuların üzərinə çox getmək istəmədim. Bakıdakı cavab görüşünə hazırlaşacağıq və bunun üçün isə 5-6 gün vaxtımız olacaq. Maçı tam təhlil edəcəyik və növbəti oyuna yaxşı hazırlaşacağıq. Komandalar arasında bir daha xatırladım ki, cavab maçı avqust ayının 13-də, axşam saat 8-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. Hörmətli dinləyicilər, Overtime verilişinin sponsoru Visa'ya təşəkkürlər. Bu anda müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: mamo, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me.
1: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqus tarixinə dək. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: Almak sadece bir diplom değil, hem de yeni bir dünyanın kapısıdır. Çoklarının arzusudur ama çokları nereden başlayacağını bilmir. Hansı ülke, hansı universitet, bəs təqaüd programları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həval edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölə əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180. Rəsmi sayt sliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. Digər idman yenilikləri ilə istəyirəm ki, sizi tanış edim. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər. Ki, boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi təlim məşq toplanışının növbəti mərhələsinə start verib. Hazırlıqlar baş məşqçi Rafşan Xocayevin rəhbərliyi altında Almaniyadan sonra Bakıda davam etdirilir. Bakı boks mərkəzində təşkil olunan bu toplanışda yığmamızla yanaşı Türkmənistan millisi də iştirak edir. Birgə məşqlər avqust ayının 22-sində yekunlaşacaq. Toplanış Bulqarıstanda keçiriləcək Avropa çempionatında hazırlıq xarakteri daşımaqda. AFFA-nın futbolun inkişafı departamenti tərəfindən ölkənin futbol akademiyalarında həyata keçirilən maarifləndirici təlim proqramı çərçivəsində növbəti görüşlər Şamaxı və Qəbələ akademiyalarında təşkil olunub. Təlimlər AFFA-nın futbolun inkişafı departamentinin rəhbəri Sərxan Hüseynov, fiziki hazırlıq üzrə ekspert Turcay Əhmədov, eyni zamanda akademiyalar üzrə supervisor Sakit Rızayev və koordinator Səid Abbasov tərəfindən keçirilir. Təlim zamanı 5 ulduz akademiya inkişaf modelinin məqsədi, qiymətləndirmə təbii ki, meyarları, tətbiq mexanizmi və akademiyaların uzun müddətli inkişafındakı rolu barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Və sesiyalarda həmçinin futbolçuların meydandan kənar həyat tərzi və peşəkar davranış vərdişləri, yaş qrupları üzrə fiziki hazırlığın planlaşdırılması, eləcə də akademiyanın bütün yaş kateqoriyalarında vahid məşq və oyun terminologiyasının formalaşdırılmasının əhəmiyyəti müzakirə olundu. Təlim zamanı, təlim ümumiyyəti proqramı qarşıdakı dövrdə də ölkənin müxtəlif, yəni futbol akademiyalarında və kiçik futbol məktəblərində davam etdiriləcək. Daha bir məlumat, Azərbaycanın Paracudo üzrə kişilərdən ibarət millisi Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan təlim məşq toplanışını başa vurdu. Bu barədə Milli Paralimpiya Komitəsindən bildiriblər və qeyd edim ki, Paracudoçular avqust ayının 14-dən 16-sına kimi Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatında mübarizə aparacaq. Bütün paracudoçularımıza uğurlar arzu edirik və inşallah arzulayırıq ki, Almaniyadan qələbə ilə dönsünlər. Bir daha hər bir birinə uğurlar arzulayırıq.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər, bəli, yollara nəzər salırıq. Baxaq görək, hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. Başlayıram Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti ilə. Bəli, bax, bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bax, bu sıxlıqlarda hər birinizdə yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı, diqqətli olmağı tövsiyə edirik, hörmətli dinləyicilər. Ona görə də ara məsafəsinə xüsusən diqqət yetirməyi unutmayın və sürət həddini aşmayın. Yollarda maksimum dərəcədə ayıq-sayıq olun. Hər birinizə bir daha uğurlar arzulayırıq.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Digər idman yeniliklərini də sizə çatdıraq. Mingəçevirdə keçiriləcək kürük keçək 5 açıq suda üzmə yarışı üçün rekord sayda 616 nəfər qeydiyyatdan keçib, bu barədə Bakı şəhər halqası məlumat yaydı. Yarışın ən gənc iştirakçısı 12, ən yaşlı iştirakçısı isə 79 yaşındadır. Kürük keçək 5 açıq suda üzmə yarışı avqust ayının 8-də, yəni sabah Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası və Bakı şəhər Alqası əməliyyat şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə Mingəçevirdə Kür çayının sahilində təşkil olunacaq. Qeyd olunur ki, turnir son illərdə Azərbaycanda açıq suda üzmə üzrə ən böyük kütləvi idman layihələrindən birinə çevrilib. Layihənin məqsədi sağlam həyat tərzinin təşviqi, su idman növlərinin təbliği və bu sahənin daha geniş yayılması və inkişafına töhfə verməkdir. Mingəçevirdə 5-ci dəfə təşkil ediləcək bu yarışa maraq 2022-ci ildən etibarən hər il artaraq bu il ən yüksək səviyyəyə çatıb. Bu il ilk dəfə yarış 2, 350 və 1000 metr məsafələr üzrə keçiriləcək. İştirakçılardan 111 nəfər 1000 metr, 505 nəfər isə 350 metr məsafədə mübarizə aparacaq. Yarış kişilər və qadınlar arasında 12-17, 18-23, 24-35, 36-55, 56-70 və 71 yaşdan yuxarı olmaqla 6 yaş kateqoriyası üzrə təşkil olunacaq. Hər yaş kateqoriyasında kişi və qadınlar arasında ilk 3 yeri tutan iştirakçılar mükafat alacaq. Hər kəsə uğurlar arzulayırıq və növbəti xəbər Bakıda keçirilmiş o 17 dünya çempionatından sonra Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təşəbbüsü, Dünya Güləş Birliyi və Azərbaycan Güləş Federasiyasının təşkilatçılığı ilə More Than Medals World layihəsinə start verilib. Bu barədə Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyindən bildiriblər. Layihənin əsas məqsədinə gəlincə, gənc güləşçilərin peşəkar inkişafına dəstək vermək, onların texniki və taktiki hazırlığını gücləndirmək və məşqçilərin bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək, təmiz idman dəyərlərini təşviq eləmək, idman psixologiyası və performansın idarə olunması sayəsində maariflənməni artırmaqdır. Hörmətli dinləyicilər, bir də onu qeyd edim ki, UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ Ukrayna təmsilçisi Dinamo'ya uduzdu. Lulbin Arena'da keçirilən qarşılaşmada rəqib 1-0 hesablı qələbəyə sevindi və onu qeyd edeyim ki, komandalar arasında cavab maçı avqustun 13-də saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Qurban Qurbanov məsələni hava şəraiti ilə əlaqələndirib. Mütəxəssis oyundan sonra Bat konferansında bu sözləri dedi. Danışılası çox şey yoxdur, rəqibi təbrik edirəm. Cavab qarşılaşmasına hazırlaşmalıyıq mütləq. Onlar çox yaxşı müdafiə olundular və sürətli əks hücumlara çıxırdılar. Sürəti, dinamikanı qorumaq lazım idi. Bəlkə də hava şəraiti bizə imkan vermədi. Həddindən artıq isti idi və futbolçuların üzərinə çox getmək istəmədim deyə Qurban Qurbanov fikirlərini əlavə edib və Bakıdakı cavab görüşünə mütləq yaxşı hazırlaşacağıq. Bunun üçün 5-6 gün vaxt olacaq. Maçı tam təhlil edəcəyik və növbəti oyuna hazırlaşacağıq. Bir daha xatırladım ki, komandalar arasında cavab maçı avqust ayının 13-də axşam saat 8-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Biz də Qarabağımıza bir daha uğurlar arzu edirik. Ruhdan düşməsinlər, ümidim isə sönməyib. Bir daha Qarabağımıza növbəti qələbələri arzulayırıq. Sonda isə mənim Visa'ya təşəkkürüm olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa'dır. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervu yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper giymekler, sergili teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart debit, market ve YDM'lerde düz 5% edek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
14: Polkart Bank of Baku ASC'ye mesustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
15: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətindən İskəndərli küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sertünsüz.com.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etili tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
16: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında da eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər, istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bu da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixində 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.

0: 2 kutu bir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Feliton. Yeni mağazasının qaplarını üzünüzə açır. Hər birinizi 7 avqust saat 11:00-da yeni mağazamızın möhtəşəm açılışına dəvət edirik. Açılışda Honor 600 Lite smartfonu, Lenovo Notebook, Beko televizor və daha çox hədiyələr, xüsusi endirimlər, əyləncəli oyunlar, eləcə də DJ performansı sizi gözləyir. Üstəlik, 7-17 avqust tarixləri arasında isə açılışa özəl kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Məhsulları ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 12 ay ədək faizsiz əldə etmə imkanı. Ünvan Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi F998 Heydər Əliyev İdman kompleksinin yaxınlığı Neptun Supermarketin 2-ci mərtəbəsi Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sipariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
1: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Tənis kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti Aznev dairəsi istiqaməti, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəlik idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol. 107.7
1: Come on, let's do this.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 41.
1: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredi imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tənəskənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirik, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləməyə davam edin, birazdan qaydaları pozma verilişində dəyərli qonağımızla bərabər sizin hər birinizi salamlayacaq. Dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankov Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Afto FM dinləyiciləri, qaydaları pozma verilişindən aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Yollarda hər birinizə əvvəlcədən uğurlar arzu edirik. Yaxşı sürücünü digərlərindən fərqləndirən müəyyən xüsusiyyətlər var. Ümumiyyətlə, sürücülük kursunda öyrənilənlə real yol arasında fərqlər nələrdir? Ümumiyyətlə, yaxşı sürücü olmaq yalnız imtihandan keçib vəsiqə almaq demək deyil məncə. Bəziləri hesab edirlər ki, bu fitri bacarıqdır. Digərləri isə düşünürlər ki, düzgün təlim və illərlə qazanılan təcrübə burada böyük rol oynayır. Məncə, mütəxəssisdən də soruşsaq, onunla müzakirə aparsaq, lap önəmli vacib məqamlara gedib çıxacağıq. Bugünkü qonağımız yol hərəkəti təhlükəsizliyi mütəxəssisi və sürücülük təlimçisi Arzu Kürsüm Babazadədir. Xoş gördük sizi, Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
1: Xoş gördük, birinci qeyd edeyim ki, mən bir Ceyhun Həsənov efirindən ötürü çox darıxmışdım. O mənada ki, sizin bir öz fərqiniz var, efirə çox hakim bir aparıcısınız.
0: Təşəkkürlər.
1: Biri var sadəcə orada oturmaq, biri var bu efiri aparmaq və mövzuya hakim olmaq. Bunu deyim, bir də təqdimata bir şey əlavə edim, araşdırmacı sürücülük təlimçisi.
0: Araşdırmacı, bəli.
1: Bəli.
0: Niyə araşdırmacı sürücülük təlimçisi mənim diqqətimi çəkdi? Niyə araşdırmacı? Çünki Arzu xanım studiyaya girəndə əli boş gəlmədi və kitabları ilə gəlib. Mən istərdim ki, onları belə göstərəsiniz. Kitabların sayı özü də bir deyil, ha, neçə kitabdır. Xüsusi qeyd kitabçaları da var orada, hansı ki qeydiyyatlar aparır Arzu xanım. Ona görə araşdırmalar yenə də davam edir, hə, Arzu xanım. Yəni bu kitablar, bu qeydlər elə belə deyil.
1: Mütləq, mütləq. Və mən düşünürəm ki, o siz mövzunu ki qoymusunuz, ki sürücü doğulur mu, yoxsa yetişdirilir mi?
0: Bəli.
1: Hər ikisi əslində bir-birini tamamlamalıdır. Aha. Amma genetik kod öz sözünü deyir. Hı-hı. Hər bir sahədə bunu danmaq olmaz. Genetik kod öz sözünü deyir. Amma bununla yanaşı ciddi yetişdirilmə olarsa,
0: aha,
1: ciddi təkmilləşdirilmə olarsa, bu daha gözəl olar. Və ona görə də keyfiyyətli sürücü olmaqdan öncə ölkəmizdə keyfiyyətli, işini doğru icra edən dərsi, bax bugün mən burada ustad Adil Rəhimovada salamlarımı söyləyirəm. Ustadımız da izindən layiqilə getməyə çalışırıq. Çünki mən Azərbaycana gəldə o artıq fəaliyyət göstərirdi. Yaşım qədər təcrübəsi var. Sonsuz hörmətim var. Və özünü yetişdirməlidir ki, dərsi doğru keçə bilsin. Yəni, yaxşı təlimçilər lazımdır.
0: Bəli.
1: İşini doğru icra edə bilən. Bax, araşdırmacı. Niyə görə dedim araşdırmacı? Təlim sahəsi elə bir sahədir ki, baxın, yeni nəsil maşınlar gəlir, tok maşınlar gəldi, yarı tok, yarı benzin maşınlar gəldi, otonomlar gəldi.
0: Və funksional ağlı baxımından fərqlidir,
1: bəli,
0: əlbəttə ki.
1: Bəli, fərqlidir və mən bilmirəm, siz tok maşını idarə etmişsiniz yoxsa
0: yox? Yox, idarə etməmişim.
1: Bəli, adi avtobusa minsəz, benzinlə idarə olunan avtobusla, tokla idarə olunan avtobusun qaz verəndə yerdən götürülüşündəki fərqini hiss edəcəksiniz. Bax, bütün bunları araşdırmalıdır. Təlimçi özü bu barədə dolğun məlumatlı olmalıdır ki, bunu da tələbəyə aşılamalıdır. Və tələbə gələcəyin sürücüsü belə deyək. Doğru sürmək üçün bir, qayda qanunları yaxşı bilməlidir və bayaq siz çox gözəl bir şey vurguladınız. Tək başına qayda qanununu ged əzbərlə, ki qanunları əzbərləmək olmaz. Onları öyrənməlisən, ömürlük yaddaşı həkk etməlisən və qanunlar dəyişdikcə sən də araşdırmalısan. Bir sürücülük bir peşədir. Özü üçün araşdırmalıdır. Bax, mən bugün bura gəlmişəm ekspert kimi danışmağa. Siz gördünüz biz nə qədər sizinlə dialoqlar apardıq,
0: bəli,
1: danışdıq ki,
0: bəli, bəli,
1: daha
0: faydalı
1: necə olaq. Eyni zamanda da bizim sahədə də bu cürdür. Bunu qanun qayda barədə sürücü özü-özünü təkmilləşdirməlidir. Bir də sürmək sadəcə qanunları bilməkdən ibarət deyil. Sürmək eyni zamanda maşının şah damarında axan qanın kimi hiss etməkdir. Reaksiyanın iti olmağıdır. Və yaxud ki, ümumiyyətlə, birinci dəfə sükan ayaqasına əyləşəndə heç kim iddia eləyə bilməz ki, mənim reaksiyam 100% idi. Hə, ola bilər ki, məsələn, analitik beyinlərin reaksiyası daha güclü olur. Genetik kodu olanlara, məsələn, mən o barədə özümü şanslı hiss edirəm. Rəhmətlik atam çox gözəl sürücü olub, atamın atası, nə bilim, anamın atası, sürücü ailəsində olmuşam və atamdan gələn çox gözəl bir genetik kodum var. Və reaksiyam var. Reaksiyamı da nə yaradıb? İllərlə uşaq vaxtı atamın yanında əyləşmişik və atam qanunlara böyük hörməti olan bir insan olub və ağır tonajlar sürüb. 24 metrdən tut, nə bilim, 16 metr buynuzu olan krana qədər idarə edib və uşaq vaxtı bu barədə özümü şanslı hiss edirəm.
0: Yəni görüb götürmüsünüz, amma hər uşaq da belə deyil. Yəni müşahidəçi deyil. Deməli, bəli, bax o burada.
1: Bəli. Amma indi biz oynayıb. Analitik beyin olmayanları qınaya bilmərik. Bu yaradılışdır. Bunu Allah yaradıb.
0: Təbii, yəni. Bəli. Hər birimiz 5 qardaşdı, hərə bir xüsusiyyətdə olur. Biri çox sakit təbiətli. Bunun kimi, yəni insanlar var ki, nəyisə öyrənməyə can atır və onda çox tez alınır. Adam var ki, o qədər maksimum, yəni səfərbər eləmir özünü, amma bir deyirək Arifə bir işarə bəsdir. Onunla o kifayət eləyir ona, yəni. Bax bu da var. İndi mənə birisi nə maraqlıdır, Aruz xan. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. O doğulur məsələsi var. Sürücü əsl peşəkar, yəni doğulurmu yoxsa bu sizin kimi müəllimlərin sayəsində yetişdirilirmi? Yəni müəyyən təlimlərin vasitəsiləmi? Yəni sizə müraciət edənlər arasında biləm ki, xanımlar da çoxdur. İndi get-gedə bilirəm ki, xanımlar müraciət edirlər sizə. Hansı daha çoxdur? Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Yəni son illərdə, bəli.
1: Mən də xanımlar da, bəylər də demək olar ki, paralelliyi təşkil etməyə başlayıb. Aha. İllər keçdikcə və peşəkar doğulmur. Bunu biz iddia etsək yanlış olar və özümü gülünc vəziyyətə salmış olaram. Peşəkar doğulmur. Hə, genetik kodla, yenə də deyirəm, analitik beyinli olanlar var ki, daha tez qavrayırlar, daha belə araşdırmacı, tək özlərini təkmilləşdirməyə meylli olurlar. Bunlar var və ətrafdan bunlar digər insanlara bu peşəkardır kimi görünə bilər. Xeyr. Ümumiyyətlə insan, dəyərli bizim hüquqşünasımız Ərşad Hüseynovun da sözüdür. Deyir, biz mükəmməlliyə doğru ölənə qədər addımlayırıq. Heç vaxt ona çata bilmirik. Çünki qanunlar dəyişir yaxşıya doğru, avtomobillər təkmilləşir, dünya inkişafa doğru gedir. Yəni onu yaxalaya bilən olmayacaq ölümə qədər və mən desəm ki, mən peşəkar doğulmuşam, bu həm həddimi aşmaq olar, həm də özümü gülünc vəziyyətə salmış olaram. Amma genetik kodla doğulanlar var. Analitik beyin olanlar var. Biraz da analitik beyindən sonra analitik beyin olmasa da məsuliyyətlilər var, reaksiyası güclülər var. Bir də reaksiyası zəif olanlar var.
0: Onlarla necə bacarırsınız? Reaksiyası çox zəif olanlar.
1: Onlarla yenə də asanlı işləmək. Ən çətin bilirsiniz necədir? Bax bu efirdə bir mövzuya toxunum. Deməli mən buradan valideynlərə səslənirəm. Deyəcəksiniz ki, siz böyüklərlə işləyirsiniz. Valideynlər nə əlaqə? Demək balaca yaşlı uşaqların valideynləri ilə, qız və ya oğlan fərq etmir, yəni uşaqların valideynləri ilə. Baxın, valideynlər, uşaqlarınızı müşahidə edin. Onlarda hiss etdiyiniz qeyri-normal şeylərdə dərhal psixologa müraciət edin, pedagoga müraciət edin. Deyəcəksiniz ki, nəyə görə? Disleksi. Disleksi deyə bir şey var və indi bəli, mən əvvəlki internet bu qədər məşhur olmadan olan valideynlər o qədər də qınamıram, məlumatlana bilmirdilər. Amma indi internet devridir, sosial şəbəkələrdə hər şey, yəni doğru şeyləri izləyirsənsə lentanda çıxır və
0: alqoritmdir,
1: bəli, məlumatlanın və disleksini evladınızda aradan qaldırın. Məsələn, bizim ən çətin işlədiyimiz tələbə qrupu disleksilərdir. Hansı ki, uşaq vaxtı valideynlər disleksini o uşaqlarda aradan qaldırmayıblar. Disleksi bilirsiniz necə bir şeydir? Məsələn, siz o AvtoFM sözünü AvtoFM 107.7 görürsünüz. Disleksi elə görmür. Disleksi av görür, ortasında FM görür, sonra
0: daha qarışıq yəni.
1: Bəli, qarışıq. Çox qarışıq görür və çox böyük səbr istəyir o insanları yetişdirmək. Yetişdiririkmi? Yetişdiririk və mən təlimçilərə də deyirəm, bəzən təlimçilər belə bir səhv edir ki, mən tələbəyə yaxşı görünüm deyə reallıqları tələbəyə demirlər. Bax, məsələn, mən bu yaxınlarda bir tələbə yola saldım, hətta Amerikaya imtahanı hazırladıq, yola saldıq və mən o xanıma dedim, baxın xanım, mən sizi öyrətdim. Amma sizdə disleksi var. Yəni müalicə götürülməmiş, doğru həll olunmamış disleksiniz var.
0: Yəni daha yaxşı olar ki, müalicə edib gəlsin sizin yanınıza. Bu daha yaxşı olur.
1: Bəli, müalicə edib gəlsə daha yaxşı olar, amma qanunda belə bir qadağa yoxdur ki, disleksiyə təlim keçmə. Amma epilepsiya, elə efirdən deyək, panik ataq, ürəyin işəmik xəstəliyi, görmədə ciddi problemlər və bir çox problemlər var ki, bu sürücülüyə yararsızlığa əsaslı. Bəzən biz deyirik ki, sürücülük vəsiqəsi varsa o heç artıq alıb, tibbi arayışı da təqdim edib alıb və sürücülük vəsiqəsi olmayanlar Nazirlər Kabinetinin 4 saylı əlavəsinə əsasən sürücülük məktəbinə hətta adlarını yazdırmağa yaxınlaşarkən sürücülüyə yararlığa dair müddəti 3 illik olan, altında cənab prezidentin imzası ilə müddəti 3 illik olan tibbi arayışlar olmalıdır. Ki mən yararlıyam yoxsa yararsızam. Bəli, bəzən amma vətəndaşlar bizə deyir ki, bəs axı mən məsələn müəlliməyəm, mən hərbiçiyəm, mən də hər hansı bir dövlət idarəsindəyim və biz onlarda bilirsiniz də məcburi tibbi yoxlanışlar var, bizi yoxlayırlar. Deyirəm, baxın, o yoxlanış siyasi fərqlidir, sürücülüyə yararlığa dair yoxlanış siyasi fərqlidir. Fərqlidir, məsələn, bəli. Rəng körlarından çox gözəl qırıcı təyyarə pilotları olur, amma onlara təlim keçməyin metodikası tam fərqlidir. Və hal-hazırda bizim qanunda rəng körləri ilə bağlı hər hansı bir şey yoxdur. Mən rast gəlməmişəm.
0: Yaxşı, bizim müzakirəmiz davam edəcək. Bu bayaq panik atak məsələsinə toxunduz. Digər məsələlərə, hansı ki, səhhətlə bağlı. Bəzən olur ki, biraz çəkingən və qorxan sürücülər də olur və onun tam əksi özgüvənlilər də olur. Aradakı fərqi analiz edəcək Arzu xanım, birazdan amma bunlar davam edəcək. Sürmək istəyib öyrənmək istəməyənlər məsələsi var. Çox bu da əsas məsələlərdən biridir. Birazdan danışacağıq, hörmətli dinləyicilər. Arzu xanımla bərabər müzakirəmiz davam edəcək. Yeri gəlmişkən siz də bizim mövzumuza, müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. Yaxşı sürücünü digərlərindən necə fərqləndirə bilirsiniz? Necə bilirsiniz? Bax, sürücü həqiqətən yaxşı sürücüdür və peşəkar sürücüdür. Bizim WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055-455-1077.
0: Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə 7 avqust tarixinə kimi 1 kilogram PGR kərəyəq 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 49 qəpiyə, 5 kilogramlıq tamaşa miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpiyə və Pervol yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxsel digər sponsorumuzdur. Gündə 1 manat 55 qəpiyə nə almaq olar? Baxseldən yeni Galaxy A57 5G almaq olar. Bəli, Baxselin bütün rəsmi mağazalarında Galaxy A57 5G-ni ilkin ödəniş etmədən 24 aylıq faizsiz ödəniş imkanı ilə gündə 1 manat 55 qəpiyə ödəyərək əldə edə bilərsiniz. Üstəlik 8 GB RAM və 256 GB yaddaşa malik smartfonu hər ay 2 GB hədiyyə internetlə əldə edəcəksiniz. Kampaniya limitlidir, ona görə də tələsin və 19 avqust tarixinə kimi Baxelin rəsmi mağazalarına yaxınlaşın, daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz Yango-du. Taksi sahəsində çalışırsınızsa, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək xüsusilə sərfəlidir, çünki pik vaxtlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanıb qazancınızı maksimuma çatdırın. Sponsorlarımıza təşəkkürlər. Qısa reklam aramız var, sonra qayıdacağıq, ayrılmayın.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 kilogram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
2: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kilo 820 qramlıq. Sambay, basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Biletinlik, Oluna, Günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. 1 kilogramlıq. Golden Crown kərə yağı. 20 manat 95 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 ayədək faizsiz hissələrə bölək, əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək prospekti 61C.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazan cəld edin.
13: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bəli, verir hörməti dinləyicilər, verilişimiz davam etməkdə çox maraqlı bir müzakirə aparıq. Yaxşı sürücünü digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətləri bir-bir sadalayırıq və təbii ki, qonağımızla bərabər. Bir daha xatırladıram ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mütəxəssisi və araşdırmaçı, sürücülük təlimçisi Arzu Kürsün Babazadə bugün bizimlədir. Və mesajdan da istəyirəm davam eləyək, çünki hər bir dinləyici mesajının səsləndiyi anı gözləyir. Araz bəy yazıb bizə, salamlayır bizi. Biz də sizi salamlayırıq. Qadın sürücülük təlimçiləri barədə belə bir fikir yazır ki, bəzi amma qadın sürücülük təlimçiləri avtomobil idarə etməyi düzgün öyrətmirlər. Ona görə də qadın sürücü namizədləri necə öyrədiblərsə, sonradan da elə sürməyə davam edirlər.
1: Mən çox arzu edərdim ki, Araz bəy də deyilmi?
0: Bəli, Araz bəy.
1: Mən Araz bəyə bugün burada deyim ki, Araz bəy, xeyr, siz haqsızsınız, amma deyə bilmirəm. Çünki çox haqlıdır. Və biz özümüzdəki və yaxud ki, yəni bu cəmiyyətdəki qüsuru görüb qəbul edə bilmədikcə, ego, yüksək egolu olduqca inkişafa doğru gedə bilməyəcəyik. Bəli, var bu. Və Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda buna bax Aqil Rəhimov da 2025-ci ildə toxunmuşdu. 5 illik sürücülük təcrübəm var. Gedib təlimçi işləyə bilərsən, qanununda dəyişiklik olunmalıdır. O sürücü özü imtahan olunmalıdır. Bu özü necə sürücüdür? Sürücülük keçmişi necədir, şəffafdırmı? Nə qədər qəzası var, nə qədər qırmızı işıqdan keçib, nə qədər əks istiqamətdə maşın sürüb, nə qədər cərməsi var, nə qədər balları olub, bu yoxlanılmalıdır. Və indi artıq biz bugün rəqəmsal intellektual mərkəzinin binasındayıq və inkişaf etmişik, yapay zəka da var, hər şeyi müşahidə edə bilirlər. Bu yollarda nə qədər daha səliqəli və yaxud ki, daha agresiv onun bunun üstünə sürən sürücüdür ya nə? Və bunun eyni zamanda qanuni tərəf bilgiləri imtahan olunduqdan sonra və ən önəmlisi, Ceyhun bəy, təlimçinin reaksiyası adi sıravi sürücünün reaksiyasından 1000 qat artıq olmalıdır. Çünki təlimçi tək öz yerinə düşünmür. Həm ətrafın yerinə düşünür, həm öz yerinə düşünür, həm də orada sükan arxasında əyləşən sürücülüyə namizəddir. Və yaxud lap olsun təkmilləşməyə gələn, adı üstündə təkmilləşməyə gəlib. Və onu qorumaq hər hansı bir hadisədənmi, qanunu pozmaqdanmı? Məsələn, keçən gün mənə bir polis əməkdaşı dedi ki, Arzu xanım, bəlkə tələbə sükan arxasındadır və qanun pozuldu, vəsiqəsi də var, bunu kameraya necə sübut edəcəyiz? Düzdür, mən onun izahını ona verdim, o heç. Amma mən ona tək bir kəlimə dedim ilk cavab olaraq ki, müəllim yanındadırsa o niyə qanun pozmalıdır ki? Müəllim ona imkan verməməlidir.
0: Bəli. Bəli, çox
1: necə
0: doğru.
1: Ki, yəni bayaq mən bura əyləşəndə siz yönləndirdiniz. Bax bu doğru deyil, bu doğrudur Arzu xanım, bu belədir. Bu müəllimin əlində olan bir şeydir. Ayağımızın altında pedallar var. Sükana müdaxilə edə bilirik və müəllim tələbəni zəbt edə bilmirsə, tələbəyə hakim olmursa, o təlimçi işləməməlidir. Bir də bir nüans qeyd edim. Bax keçən dəfə təlimçilər müraciət etdi. Bu arada şadam ki, bölgələrimizdə doğru təlim keçən təlimçilər var. İşini vicdanla görə.
0: Məsəl üçün hansı bölgələrdə daha çox bunu müşahidə edirsiniz?
1: Bərdə.
0: Bərdədən amma çox zaman belə şikayətlər gəlir ki, bəzən öz sanki bəzi sürücülərin öz qayda qanunları var kimi, bilmirəm.
1: İndi o oradakı insanlara onlar başqa bir şeydir, amma artıq orada o addım atılıb yaxşıya doğru, hətta
0: çox yaxşıdır. Yəni bəli. Siz dediniz Bərdənin adını çəkirsiz. Yaxşı, ora mütləq lazımdır. Çünki bəli. Bir sıralarda özümü də müşahidə eləmişəm. Yəni sanki elə bir, yəni qanunu pozur, amma özünü səhv çıxartmır əslində.
1: Səni səhv çıxartmır. O var. Məsələn, bəli, mən çox təəssüf, Salyanda da var. Onunla qarşılaşırıq. Bəli. Belə deyək,
0: peşəkar müəllimləri ora göndərmək lazımdır mütləq. Doğrudan da belə
1: desək, oradakı müəllimlər məsələn müraciət edə bilər bizi Aqil Rəhimova, mənə təkmilləşmək üçün. Ya da elə səhifələrimizi izləsələr, inanın ki çox şey öyrənərlər. İlə Ərşad Hüseynovun da səhifəsini izləsələr, yəni sizin efiri də izləsələr, çox şey öyrənərlər.
0: Əlbəttə, biz demirik ya, hamı belədir. Yəni bir çox yəni
1: bizim bir bölgədə bu var.
0: Təbii, təbii. Var. Bakımızı götürək, Bakıda hamı peşəkar sürücüdür.
1: Bərdədəki sürücülük məktəbi, mən buradan deyirəm, bunu reklam üçün demirəm, onsuz da adını demirəm məktəbin. Amma o qədər gözəl bir iş qurublar, laboratoriyalarına qədər var.
0: Hətta.
1: Bəli, maşını tələbiyə tanıdırlar. Tələbə tanımalıdır da, nə bilim, ilişmə muftasıdır, karop, sürücü ötürmələr qutusunun içində nə baş verib olan. Bax, bu cür bölgələrimizdə yaxşı təlimə ehtiyac var və bu sevindirici aldı ki, artıq bu addımlar atılıb.
0: Çox yaxşı, çox yaxşı. Əlbəttə yaxşıya doğru da dəyişəcək onların sayəsində. Fuad bəy isə yazıb ki, 42 ildə avtomobil idarə edirəm, amma özümü peşəkar yox, səriştəli sürücü saya bilərəm ancaq. Naşı sürücünü arxasında 3-5 dəqiqə getməklə ayırd etmək olur. Tez-tez əyləci basmaq və s. kimi belə bir mesaj alıb. Təşəkkür edirik bu təvazükarlığa görə. 42 ildir avtomobil idarə edir, amma deyir ki, peşəkar deyiləm. Peşəkar yoxdur, yəni səriştəli sürücüyəm.
1: Bəli. Bir də mən bunu deyim. Bax, bayaq biz təlimçilər dedik. Sürücülüyün usta sürücü olub və ya naşı sürücü olmağı illə ölçülməməlidir. Yenə də deyirəm. Məsələn, mən 2 illik bir sürücü təqdim edərəm. Bir də 20 illik sürücü təqdim edərəm. Baxarsınız ki, 2 illik sürücü daha ehtiyatlı, qanunlara riayət edərək daha yüksək mədəniyyətlə nəqliyyat vasitəsi edir, idarə edir, amma 20 illik sürücü inzibati xəta törədə-törədə nəqliyyat vasitəsi idarə edir. Bunu əslində illə ölçmürük. Bunu insanın qanunlara, qaydalara hörməti ilə, özünün belə deyək də, ətrafa hörməti ilə və bu şəkildə ölçülür.
0: Məncə bu digər işlərdə də belədir. Digər sahələrdə də belədir. Baxmayaraq ki, adam var ki, 10 il, 15 il bir sahədə çalışır, amma baxırsan ki, 2 il, 3 il çalışan ondan daha çevikdir, daha dünya görüşlüdür və daha da işini məsuliyyətlə və gözəl şəkildə görür. Mən razıyam. Digər sualları istəyirəm, suallara aydınlıq gəlsin. Bilirəm ki, sürmək istəyənlər ümumiyyətlə çoxdur. Biri avtomobil alır, mütləq mən də sürücü olum. Avtomobilin markasına düşkün olanlar var. Açıq deyək də, yəni təmiz danışaq Arzu xanım. Mütləq mən bu avtomobil markasını, yəni brendi almalıyam. Hamı məni görsün ki, mən bəli maşın sürürəm.
1: O pisdir, hamı görsün ki, mən
0: bəli, bəli, bu kimi insan, bilirəm ki, sizə müraciət edənlər arasında belələri də var. Bəli. Yəni, sürmək istəyib, amma öyrənmək istəməyənlər də var axı. Yəni öyrənmək yox,
1: bəli. Sualdır. Bax Ceyhun Həsənov fərqi, bax bu fərqlərdir. Efirə hakim olmaq. Baxın, bizi ən çox incidənlər sürmək istəyib öyrənmək istəməyənlərdir. Və bizə sual ünvanında ki, Arzu xanım, hamını öyrədirsiniz. Mən deyirəm ki, hamıya dərs keçirik. Amma öyrənmək istəyəni öyrədirik. Məsələn, elə insanlar var ki, ancaq oturub ya belə deyək də o olur ya. Yəni bu media sahəsində də olur da, mikrofonu götürüb əlinə. Yəni, heç jurnalistika fakültəsində xəbəri yoxdur, amma var da, mikrofonu da götürüb əlinə. İndi gəlin tərəziyə qoyaq da, onu bir jurnalistlə. Və çox təəssüf ki, sürmək istəyənlər arasında da bu var. Sürməyi istəyib, amma öyrənmək istəməyənlər. Və biz təlimçiləri ən çox yoran onlardır. Hətta onlar sonradan gedib cəmiyyətdə, məsələn, mən belə özümdən götürüm, Arzu xanımın yanına getdim. Arzu xanım dərsdə çox danışır. Nə danışır, nə edir? Anası ilə telefonda danışır, WhatsApp-da, nə bilim, qohum-əqraba ilə, həyat yoldaşı ilə, nə bilim, kiminləsə danışır. Yoxsa ki, nə danışır Arzu xanımın danışığı səni narahat edir? Arzu xanım danışır təhlükəsizlik. Güzgülərə neçə saniyədən bir baxmaq lazımdır, maşının ətrafını yoxlamaq lazımdır, ani 2 dəqiqəlik marketə su almağa gedimsənsə, qayıdanda maşının altını yoxla. Uşaqdır, evdən çıxıb, ananın gözündən yayınıb, oyuncağıdır, düşüb maşının altına. Uşaq onu götürməyə elə, hətta düşünək ki, uşaq maşının altında elə uzanıb ki, təkərlər onu tapdamayacaq. Düşünürük ki, öldürməzlər, düzdürmü? Amma öldürər.
0: Öldürə bilər, əlbəttə.
1: Maşının altı aşağıya doğru çıxıntılar var da, karteri qarın verir,
0: bəli,
1: sonra katalizatorun qarını var alta doğru. Bax, belə çıxıntılar var. O uşağı təkərlə üstündən keçməkdən betər edəcəksən. Sürüyəndə artıq qorxudan ürəyi partlayacaq, sonra da belə. Mən bu bəzən də tələbələr deyir ki, Arzu xanım, məsələn, sonradan da bizi istəməyib gedənlər də olur. Amma bizi, Ərşad müəllimin sözü olmasın, deyir, əgər bir insanı hər kəs sevirsə, o anormal bir şeydir, o doğru bir şeydir. Orada bir saxtakarlıq var. Hər kəs hamını sevə bilməz. Bizi sevməyənlər də olur. Niyə görə sevməyən? Gedir sonra deyir ki, Arzu xanım dəstə bax bu cümləni qurdu, mən qorxdum.
0: Aha. Başqa hansı nüanslar olacaq? Biz indi yollara nəzər salmalıyıq. Baxaq görək hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. Sonra Arzu xanım qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik.
14: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissinin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaq.
15: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir.
16: Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
14: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
17: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
18: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şanıdır.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bəli, davam edirik. Mesajları da səsləndirəcəyik, hörmətli dinləyicilər. Və vacib məqamlardan biri Arzu xanım bayaq da dedi ki, hamı bir insanı tam sevə bilməz. Yəni bu mümkündür, bu anormallıqdır. Arzu xanıma müraciət edənlər arasında da elə insanlar var ki, bəzən çəkinirlər, qorxurlar, bilmirəm Arzu xanım nə edirsiniz ki, onlar sizdən çəkinə bilirlər və bax bu məqamlar çox önəmli. Bayaq qeyd elədiniz onu, qorxu məsələsi. Özgüvən vermə. Bəzən deyirlər ki, bu müəllim daha yaxşıdır, o mənə daha çox özgüvən verir. Adam var ki, tərif çox istəyir. Təriflə qidalanır. Onu ancaq tərifləməlisən ki, işi daha yaxşı olsun. Var belə insanlar ki, buna daha çox yönəlirlər və köklənirlər. Amma adam var ki, ona heç demək lazım deyil. Çox tərif eləmək lazım deyil. Çox vurğulamaq lazım deyil nə isə. Bax, sizcə, aradakı fərq, bəli.
1: Sizcə yersiz tərif
0: Təbii
1: və
0: ki,
1: haqlı olmayan tərif uçuruma aparmaz mı?
0: Uçuruma aparar əlbəttə. Bax, bu məqam, mən ona görə dedim.
1: Bəli, və bizim yollarımızın qan gölü olması səbəblərindən biri də budur. Və mənim, hər zaman mənim də, ustada da bu sualı versəniz, o sizə eyni cavabı verəcək. Bizim yanımıza ən çox travmalı və qəza törətmiş tələbələr gəlir. Və o tələbələr kimlər olur? 5 dərs, 3 dərs, 10 dərs təlimə gedib, təlimçinin onu əlasan, möhtəşəmsən, get yola çıxa bilərsən. Yola salmasıyla və artıq bu yersiz özgüvən yaradır, bu doğru bir şey deyil və bu uçuruma aparır. Hər bir halda, istəyir valideyn ol, istəyir müəllim ol, qarşındakına yersiz özgüvən verməməlisən. Verməməsən və mənim sərtliyimdən danışdınız, çox gözəl bir şeyə toxundunuz. Mən çox sərt, hətta siz də mənə tələbə göndərmişsiniz. Mən çox sərtəm, hətta mən buradan etiraf edim, mənim dərs zamanı ağlatdığım tələbələr olub. Ağlatdığım tələbələr olub və mən bunu deyim sizə, məni tələbələr dərs vaxtı sevmirlər. Nə hamısına aid etmirəm. Təbii ki, o analitik beyinlər, məsuliyyəti fərqində olanlar bəli, bilir ki, nəyə görə bu sıxmadı. Amma sonradan yazdıqları mesajda Arzu xanım, biz indi başa düşürük ki, siz nə üçün bunu edirmişsiniz?
0: Və mən nə üçün ağlayırdım?
1: Mən nə üçün ağlayırdım? Qısa bir şey deyim. Məxmər xanım var idi, mənim tələbəm və mən Məxmər xanıma zamanından tez ayağını qaz pedalına gətirməyə görə onu o qədər çox sıxmışdım və baxıram ki, sıxırsan olmur. Rahat bıraxırsan yenə olmur. Yəni bu insan onu özü üçün doğru bilir və rahat bilir, amma özü üçün doğru bildiyi, rahat bildiyi doğru deyil əslində, təhlükəlidir və küsüb getmişdi. Mən xəbərim yox idi küsüb getməyindən. Gedib və baxdım ki, bir neçə vaxtı yoxdur, üstündən müəyyən vaxt keçdi, zəng gəldi ki, Arzu xanım, siz haradasınız? Dedim, vurmuşsan maşını? Dedi, hardan bildiniz? Elə bildilər ki, yol polisinə əlaqəm falan var da, mənə xəbər verirlər. Dedim, xeyr, yəni mənə heç kimi xəbər verməyib, mən deyim sənə, vurmuşsan maşını, özdə səbəbini də deyim sənə, tormuz yerinə qaza basmışsan. Dedi, necə yəni, hardan bildiniz, kimsiz əzə? Dedim, heç kim. Nəsə, qardaşı ilə gəldi, gül buketi də bağlatdırmışdı, qardaşı dedi ki, bəs küsüb gəlmişdi dərsdən ki, Arzu xanım buna görə məni çox sıxır, qardaş artıq səninlə sürəcəyəm, məni sürdür və sürəndə qarşılarında sağ tərəfdə profilaktika, maşın təmiri yeri, solda ağac, piyada qarşısına çıxanda əyləc yerinə qaza basıb, qardaşı da sükanı fırlayıb, artıq yəni piyada vuracağını ağaca dəy misalı və ağaca vurublar maşını. Dedi ki, mən başa düşdüm ki, siz nəyə görə deyirmişsiniz. Hər şey zamanda. Maşın sükan arxası, Ceyhun bəy. Bilirsiniz nəyi sevir? Sükan arxası ehtiyatlılıq sevir, hətta maksimum ehtiyatlılıq sevir. Ehtiyatlılığı ləngliyə və qorxaqlığa çevirməyi sevmir. İtilik sevir, iti düşünmək, iti olmaq da sürət əddə aşmaq deyil, bunu səhv başa düşürlər. Xeyr, iti düşünmək, vəziyyəti iti idarə etmək, nədir, qarşıda üç maşın bir-birinə toxuşacaqsa o qəzaya mən qarışmayımı hesablaya bilməkdir. İti ola bilməyi sevir, risklik, tələskənlik sevmir. Bax, bu qızıl ortanı yaxalaya bilmək lazımdır və təlimçi bunu aşılamalıdır.
0: Çox yaxşı. Arzu xanım, bayaq qeyd elədiniz ağlayan yəni tələbələr, küsən tələbələr. Burada məncə emosiyalardır bunların hamısı. Yəni, hər bir insan eyni xüsusiyyətə malik deyildi. Adam var ki, kifayət qədər emosiyalarını idarə edə bilir, vəziyyətdən çıxır, həyəcanlıdır, həyəcandan çıxa bilir. Yəni, hamı eyni deyil axı. Mənə maraqlıdır ki, mən belə düşünürəm ki, yollarda olan bir çox problemlərin kökündə emosiyalar dayanır, negativ emosiyalar dayanır. Çünki yola çıxırlar, hər şeyə əsəbləşirlər, evdə olan problemləri yollara gətirirlər, sükan arxasına gətirirlər. Yəni, emosiyalarımız o qədər vacibdir. Ola bilər ki, sən qaydaları yaxşı bilirsən, amma emosiyalarını idarə edə bilmirsən. Yəni, mükəmməlsən, qaydalardan, bax, sizin də yanınıza gələn tələbələr var. Özünüz də bayaq dediniz ki, hər cür tələbələr gəlir. Baxırsan ki, adam arifədir, bir işarə bilir, amma emosiyalarını bu adam yollarda, real yollardan söhbət gedir.
1: Bir mənalı olaraq, sürücü olmaq istəyən hər kəs özünə soyuqqanlılığı aşılamalıdır. Bax, bu soyuqqanlılıqda ola bilməyən biri sükan arxasına əyləşməməlidir. Mən bunu efirlərin birində demişəm, təkrar edim. Mənə atamın ölüm xəbərini veriblər. Mən Almaniyada olmuşam və belə bir ölüm olub ki, ekspertiziya falan tabi tutulmuş bir ölüm olub. Artıq ekspertiziya cəsədi doğrayıb və gəlməliyik, belə bir şeyə gəlirik də, başa düşdünüz, belə bir məsələyə gəlirik. Onu mənə xəbər veriblər. Mən Almaniyadan Türkiyəyə samolyot bileti tapmışam. Amma Türkiyədən Azərbaycana 6 gömrük məntəqəsi keçib Azərbaycana maşın sürmüşəm. Ağlamışam mı? Ağlamışam. Pis olmuşam mı? Olmuşam. Amma mənim o, bax, o yolun tarixçəsini mən 3 dövlətin sürücülük vəsiqəsi ilə nəqliyyat vasitəsi idarə edirəm. Yəni, hamısında varmı? Türkiyə, Almaniya, bir də Azərbaycan. Araşdıra bilərlər, yol polisi dərsi sorğu göndərsə, istənilən şəkildə o tarixi araşdıra bilər. Heç bir inzibati xəta öyrətməmişəm.
0: Hətta elə bir vəziyyətdə.
1: Bəli, atam rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Mən niyə kimisə atasız qoyum? Mən niyə kimisə həyat yoldaşsız, qardaşsız qoyum? Bunu etməmişəm və bu soyuqqanlığı heç bir qaydada pozmamışam. Sürətli gəlməyim nəyi dəyişəcək? Geri gələcək mi ölən? Gəlməyəcək. Mən niyə başqalarının həyatını riskə atım, ətrafı riskə atım? Və bu soyuqqanlılığı bacarmayan insan sükan arxasına keçməməlidir. Və yaxud ki, bu biraz soyuqqanlılığın pik həddidir. Buna görə mən borcluyam trenerlərimə, Canka Türmoğluna, Mərt İntəpəyə. Çünki onlar bunu simulyatorlarda. Bax, simulyatora Azərbaycanda ehtiyac var. Bilirsiniz niyə? Simulyator elə bir şeydir ki, bütün bu yoldakı qəza anları var. Simulyatorda onu yaşadırlar sürücülüyü öyrənmək istəyənə. Sürücü bilir ki, mən sükan arxasına nə etsəm, başıma nə gələr. Və burada simulyator dayaqlara bərk edilib, mənə heç nə olmadı, amma orada mənim ətrafım boş olmayacaq, mən harasa çırpılacam.
0: Elə bu məqamda qeyd edeyim ki, elə Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzinin biz binasındayıq, elə Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzi və təbii ki, Avto FM radiosu da hər zaman bax belə qəzaları sosial şəbəkələrdə paylaşır, insanlara çatır. Əsas məqsəd də təbii ki, odur ki, İnsanlar baxsın, dərs çıxarsın, dərs götürsün, belə vəziyyət sənin də başına gələ bilər. Sürücü kimi eyni zamanda piyadalar da axı qaydaları bəzən pozurlar. Piyadalara bu ən vacib məqamlardan biridir. Və İsmail bəy yazıb ki, yaxşı sürücü mədəniyyətli olmalıdır. Həm qadınlara, həm də sürücülərə, həm də piyadalara, üzr istəyirəm, həm qanunlara, həm də ki sürücülərə, həm də ki piyadalara qarşı. Əsas məsələ yol mədəniyyəti olmalıdır. Peşəkar sürücü yaxşı təlim keçmiş və nəyinsə xətrinə avtomobil idarə etmiş. Yox, həqiqətən də avtomobil barədə hər mənada hər şeyi öyrənib onu həvəslə, sevgi ilə, nizam intizamla ayıq sayıq olan və diqqətli idarə edəndir. Təşəkkür edirik İsmail bəy, çox gözəl vurğulayıb.
1: Düz deyir, çünki sürücü həm qanunları bilməlidir, həm reaksiyası olmalıdır, həm bax, əziz qardaşımızın dediyi şey odur ki, sürdüyün avtomobili tanı. Sürdüyün avtomobili tanı. Bax, mən bura girdim, soruşdum, harada oturacam, nə edəcəm. Bu bir tanışlıq idi ki, mən burada rahat efirə hakim bir şəkildə əyləşə bilim. Eyni zamanda avtomobil. Avtomobili tanımayan insan yola hakim ola bilməz. Nə qədər qanunları çox da bizə. Çünki o bir dənə texniki nasazlıq olarsa artıq özünü itirəcək. Bəli.
0: Vaxtımız da artıq daralır. Çox az vaxt qalır. Bir məqamı deyəcəm. Hansı avtomobili məsləhət görürsüz sürücülərə? Yəni belə bir fikir var. Çox insanlar var, onlar deyirlər ki, təzə-təzə başlayıramsa köhnə maşın alım. Hətta neqativ fikrə köklənirlər ki,
1: səhv fikirdir.
0: Yəni qəza olanda deməyim də ki, təzə salondan çıxmış avtomobil almışdım. Səhv fikirdir.
1: Onun yerinə, yerinə mən doğruları necə öyrənim, daha doğru öyrənim və bundan əlavə də yenə də deyirəm, bizim qanunda çox gözəl şeylər var və 72-ci maddə təcrübəsiz sürücü nişanı, nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanları qrupunda var. Hansı ki, mən özüm də yollarda dəfələrlə şahid olmuşam ki, elə xanım sürücüdür və çox ləng idarə edir və səhv zolaqda gedir. Ən azından sağ zolaqda bunu getsə insanlara mane olmaz, özünə qəza şərait yaratmaz və yaxınlaşanda məlum olub ki, xanım yeni sürücüdür. Yaxşı, mən hardan bilim yeni sürücüsən? Nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanı var və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda biz yollara təcrübəsiz sürücü göndərmirik iddiasında olan təlimçilər var və bu da yanlış motivasiyadır.
0: Bəli,
1: tələbələrə yanlış motivasiyadır. Çünki o təcrübəsiz sürücü nişanı maşının arxasında o sürücü, yeni sürücü üçün bir belə deyək, psixoloji rahatlıqdır və ətrafa da məlumatdır ki, daha diqqətli ol. Peşəkar, iki peşəkar sürücü bir-birini sürücü dilindən daha tez başa düşür. Hətta maşının dinamikasından başa düşür ki, məsələn, mən ikinci dərəcəli yoldan çıxıram, qoşuluram baş yola, digəri artıq ayağını qazdan çəkdi, dinamikanı yavaşlatdı, işıq və ya səs siqnalı verməsə də dinamikanı yavaşladımsa mənə yol verir. Bunu artıq bilir, çünki ikisi də artıq
0: təcrübə artırır. Təcrübə öz sözünü deyir.
1: Amma təcrübəsiz bunları bilmir və yaxud ki, təcrübəsizə yol verəndə o başa düşməyə bilir, ləngiyə bilir. Digər sürücü bunu hardan bilsin? Əlbəttə ki, qanunumuz çox gözəl bir şəkildə bunun üçün təcrübəsiz sürücü nişanı və bu beynəlxalq standartda var, ha.
0: Bəli.
1: Dünyada var. Hətta Rusiyada, bir çox dövlətlərdə bu nişan maşının arxasında olmazsa, 2 ildən tez qopardılarsa cərməsini
0: çəkdirir.
1: İndi bizdə də inşallah bir gün bu şəpşəflə maşın sürənlərə,
0: aha, yay mövsümündə nəzərə almaq, dənizə gedənlərdə,
1: sonra burnu açıq basınışqalar, yəni yay başmaqları,
0: bildim bəli,
1: bunlara cərmə gələr. Bir də yollara göndərilən təcrübəsiz sürücülər ki var, hansı ki təlimçilər tələbə deyir ki, mən yapışdırmaq istədim, müəllimim qoymadı. Bax, o nişan yoxdursa, bax buna da Rusiyadakı kimi cərmə gələr.
0: Olmalıdır. Bəli. Mən təşəkkür edirəm Arzu xanım. Sizlə müzakirə hər zaman çox maraqlıdır. Bilmirəm nə dərəcədə biz toxuna bildik vacib məqamlara. Açıq deyim ki, müəyyən suallar da qaldı. Bu da qalsın növbəti bizim efirimizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər şey
1: edirəm.
0: O qədər aydın, emosiya ilə hiss olunur ki, doğrudan da bu insanların, sürücülərimizin faydalanması üçün əlinizdən gələni etməyə çalışırsınız. Bax, bu məqsədə görə, bu amala görə mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
1: Mən də qısa olaraq sizə, ümumiyyətlə Azərbaycan mediasına, elə başda AvtoFM olmaqla xüsusi təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizim kimi peşəkarların cəmiyyətə tanıdılmasında, tam təmənnasız tanıdılmasında göstərdiyiniz əməyə görə və yollarımızda qəzaların sayının azalmasına, savadlı və reaksiyası iti sürücülərin çoxalmasında göstərdiyiniz əməyiniz danılmazdır və
0: həqiqətən
1: də var olun.
0: Minnətdar, hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mütəxəssisi və araşdırmaçı sürücülük təlimçisi Arzu Kürsün Babazada bugün studiyamızın qonağı idi. Sonda isə mənim digər əlbəttə təşəkkürlərim olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi isə sponsor məlumatına keçid edirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. Hər gün təzə məhsullar, geniş çeşid və hər ailənin büdcəsinə uyğun sərfəli təkliflər sizi gözləməkdə. Elə indi Bravo tətbiqinə daxil olub endirimli məhsullarla tanış ola bilərsiniz. Keyfiyyətli alış-verişi daha əl çatan edən Bravo ilə həm qənaət edin, həm də sevdikləriniz üçün ən yaxşısını seçin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya bir daha təşəkkürlər. Sponsorumuz Baxel dörməti dinləyəcər. Gündə 1 manat 55 qəpiyə nə almaq olar? Baxel'dən yeni Galaxy A57 5G almaq olar. Baxel'in bütün rəsmi mağazalarında Galaxy A57 5G-ni ilkin ödəniş etmədən 24 aylıq faizsiz ödəniş imkanı ilə gündə 1 manat 55 qəpiyə ödəyərək əldə eləmək olar. Üstəlik 8 GB RAM və 256 GB yaddaşa malik smartfonu hər ay 2 GB hədiyyə internetlə əldə eləyəcəksiniz. Kampaniya limitlidir, ona görə də tələsin 19 avqust tarixinə kimi Baxel'in rəsmi mağazalarına yaxınlaşın. Digər sponsorumuz isə Yango'dur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro'da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Sponsorlarımıza bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Sağ olun, salamat qalın.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold Basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
19: Doğru seçim.
20: Afta FM-də reklam.
21: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
22: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
2: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
19: Doğru seçim.
23: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
24: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
25: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
26: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
25: Olsun da, ən azı 30 min.
26: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını 1 manata da tapmalı.
25: 1 manata? Pardon?
26: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
27: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
28: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
29: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
21: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
30: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
31: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi temizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun. Hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq və yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ali Musafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tenisqanarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yalnız və yalnız səbir arzu edirik. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Avto FM radiosunu dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixində 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənir. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zevk alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Bir Bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
3: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
4: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sigortalar.com.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sigortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: nümayəndəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tədiyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam 197 litrelik Pervul yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper giymekler, serkeli teklifleri için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Feliton yeni mağazasının kaplarını üzünüze açır. Her birinizi 7 Ağustos saat 11.00'da yeni mağazamızın mühteşem açılışına davet edirik. Açılışta Honor 600 Lite smartfonu, Lenovo Notebook, Beko televizör ve daha çok hediyeler, xüsusi indirimler, eğlenceli oyunlar, elece de DJ performansı sizi gözleyir. Üstelik 7-17 Ağustos tarihleri arasında ise açılışa özel kampanyadan yararlanabilirsiniz. Məhsulları ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 12 aya dək faizsiz əldə etmə imkanı. Ünvan Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi F998 Heydər Əliyev İdman kompleksinin yaxınlığı Neptun Supermarketin 2-ci mərtəbəsi Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
7: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
9: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
10: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Posta FM'də reklam.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 1937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63-3W-deluxe-residence.az.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tədüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkə

0: FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Britney Spears.
1: Kas pak sumgayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manatil kinodaniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: bölməsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi Məhsul məzənnəsini

0: Next.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy, Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma dediyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Altı FM'de Jamie Bilicom.
1: Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem təhlükəsiz, hem de sərfəli olacak. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigorta ilə seyahat sigortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: Afta FM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Автоэфэмдә реклама. Супермаркетләрдә Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
5: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri, hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağ olan və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: insanlar birbirinə əl uzadır. Baxışlarıyla gülümseyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: FM-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Afta.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istihsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt keçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte,

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.